Encik Bun Cuai Hom Yam Yen Gabenor Wilayah Naratiwat mendedahkan bahawa wilayah Naratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

Uni Tugas Kos Wilayah Narathiwat ataupun Coko Narathiwat mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan kes berhubung laporan daripada sesetengah media yang mendakwa terdapat anggota tentera menggunakan senjata api ringan untuk menembak sekumpulan remaja dari sebuah helikopter di kawasan daerah Caknik Wilayah Narathiwat. Pasukan tersebut menegaskan bahawa maklumat berkenaan adalah tidak benar. Menurut kenyataan itu, pada malam tanggal 22 Ogos yang lalu, pesawat milik pasukan tugas KOS Narathiwat telah menjalankan misi rondaan dan pemantauan udara semata-mata bagi menyokong operasi pasukan darat. Tiada senjata dibawa ke dalam pesawat untuk digunakan dalam operasi menembak sama sekali.

Daerah Betong tingkatkan kawalan keselamatan sempena Merdeka Day, Hari Kebangsaan Negara Malaysia, pada tanggal 31 Ogos dengan memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan berlakunya insiden berbentuk simbolik. Pada tanggal 20 Ogos, Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, mengarahkan semua anggota keselamatan termasuk tentera, polis, pasukan sukarelawan pertahanan ataupun ALSA serta pasukan masyarakat supaya memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya terhadap kenderaan, motosikal dan individu yang mencurigakan yang keluar masuk kawasan daerah Betong. Kawalan turut dipertingkatkan di sepanjang sempadan negara Thai Malaysia bagi menghalang kumpulan yang melakukan keganasan daripada menyusup masuk untuk melakukan serangan menjelang Hari Kebangsaan Malaysia. Kini kerana tanggal 31 Ogos merupakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia, iaitu hari memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Tarikh tersebut juga merupakan ulang tahun penubuhan Kumpulan Bersatu, menjadikannya tarikh penting dari sudut simbolik. Oleh itu, pihak keselamatan di kawasan sempadan selatan Thai perlu meningkatkan tahap kewaspadaan kerana terdapat kemungkinan kumpulan yang melakukan keganasan akan melancarkan serangan sebagai tanda atau manifestasi simbolis.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Gitu peminat, untuk sekarang ni je pukul 4.40 minit dah kita ada ke dalam ruangnya pedoman hidup lagi lah. Jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Watajala. Ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk pertanding tanggal 31 peminat. Ha, apabila tanggal 31 bulan 8 ni ataupun bulan Singha ni peminat, sebagai hari yang terakhir lah untuk kita uton ataupun top tuan seat. Untuk kita uton top tuan seat. Dalam hakak kebajikan kerajaan ataupun kita kenal dengan nama bat prasyarat, bat sawadikan, hangrat gitulah. Siapa tak uton lagi peminat, ada masa lagi pertanding untuk kita uton. Tekan telefon selalu. Tekan telefon selalu, minta tolong. Kalau tak ada telefon pun minta tolong orang tepi rumah, minta tolong anak cucu dah. Dia buat dalam melalui website pun boleh. Dia buat dalam, kalau kita tak ada telefon kok. Dia buat dalam website katanya boh maklumat kita. Tapi ni jangan duk pergi suruh orang tak kenal lah. Jangan duk pergi minta tolong orang yang tak kenal, orang yang tak harap mana tu jangan. Sebabnya maklumat peribadi kita duk dalam tu, ataupun komun suan tua kita duk dalam tu. Apabila kita give maklumat peribadi kita kepada orang yang tak kenal tu, boleh kata takut lah. Sebabnya nak jadi bahaya. Dia ambil maklumat peribadi kita, buat gapo tak tahulah, buat salah unik-unik, kerana kita kena beringat. Gitu juga peminat sikit, we tahu khabar berita. Katanya pada pukul 2 saat ni, pada je pukul 2 saat ni, ada satu orang lah samung ataupun penyamung kedai mah ikram cawenge 2 ataupun ikram saka sorong, letak di Nepedo peminat, Napradu, Kokpo. Dia menggunakan satu besi lah, batai besi mengguguk sebelum dia lari ataupun boleh mah cicing mah seberatnya 1 bat. Gitu peminat, beritahu kepada peminat kita pada tengah hari saat ni je pukul 2 lebih kurang lah. Peminat, katanya pihak polis Nepedo, dia dapat melaporkan daripada itulah, saat katanya seorang penyamung bertindak sendiri je menyerbu kedai mah ikram cawangnya 2 di kawasan Napradu daerah Kokpo. Suspek menggunakan sebatai besi untuk mengguguk pekerja kedai mah sebelum merampas seutas cicing mah seberatnya 1 bak. Suspek kemudiannya peminat melari ke diri dengan motosikal, Jiho Yamaha Grand Villano. Tak ada pai tabian. Dan juga pihak polis diri dan juga pasukan keselamatan. Tak kira lah dari Pak Tani, Jakla, telah menyelarah lah gerak ke untuk nak mengeseh dan juga menangkap suspek dengan segera. Gitu kita pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga dah supaya keselamatan kita lah. Dan juga pihak keselamatan wilayah Jala telah meningkatkan tahap kawalan keselamatan dengan segera mengarahkan pusat-pusat pemeriksaan dan juga unit keselamatan di kawasan sepada antara Tambun Lamai ataupun daerah Mereng Jala dan juga Tambun Napradu daerah Kokpo. Supaya menjalankan pemeriksaan secara terpinci lah terhadap kenderaan yang mencurigakan serta individu yang mempunyai ciri-ciri sepadan dengan rakaman CCTV. Gitulah selepas kejadian, pegawai dan juga anggota unit risik care polis daerah Nepedu peminat ataupun subsuan telah berkoordinasi dengan bahagian siasat teh, jenayah serta balai-balai polis berhampiran. Semua unit di kawasan berkena turut diarahkan untuk mengerahkan anggota dan juga membuat sekat teh bagi mengesan serta menangkap suspek di sepanjang laluan yang dipercayai digunakan untuk melarikan diri.
Katanya pakai baju hitam, topi hitam, luar hitam, katuk muka peminat. Pakai gunanya mutu jiho keren filando cak kelabu. Tak ada pai. Gitu kita pakai-pakai jaga lah, pakai-pakai tengok supaya keselamatan tempat teh kita. Gitulah untuk sekarang ini, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Dan juga kita klik mari dalam pusingnya terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

0: bersama semua agensi menegaskan bahawa rakyat mesti berada dalam keadaan selamat sambil meneruskan usaha membina keamanan yang mampan. Letnan Jeneral Adun Buntham Cheren, Menteri Pertahanan ataupun Datuk Menteri Wakil Kesuangkan Lahom, menegaskan bahawa misi keselamatan perlu digerakkan seiring dengan usaha meningkatkan kualiti hidup rakyat di kawasan berkenaan. Beliau turut menyokong kerjasama antara semua pihak bagi membina keyakinan dan membawa kepada keamanan yang mampan di wilayah sempadan selatan Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ning nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ning kena pakai-pakai yewi. Kena cara dah kita istilah dah. Lo ni banyak weh dah. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke baju, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketak sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dah lepas we anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjang yang pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut, pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena we molek siap-siap lah dah kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesalah sikit lah gitu. Orang makin masing kurang sikit. Yang nak makin manis lajuk. Makin bobo molek yo. Makin ulen ni, buah hair, ais, wet, ais saja ni lebih banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita ru'awi kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir. Terima kasih peminat duduk dengan di Cimoni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 jam. Hari ini kalau ada gapo salah sikit banyak dicam ni tu maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Dicam ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enci Bun Cuai Hom Yam Yen Gabenor Wilayah Narathiwat mendedahkan bahawa Wilayah Narathiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

Unit Tugas Kos Wilayah Nakratiwat ataupun Coko Nakratiwat mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan kes berhubung laporan daripada sesetengah media yang mendakwa terdapat anggota tentera menggunakan senjata api ringan untuk menembak sekumpulan remaja dari sebuah helikopter di kawasan daerah Caknik Wilayah Nakratiwat. Pasukan tersebut menegaskan bahawa maklumat berkenaan adalah

Daerah Betong tingkatkan kawalan keselamatan sempena Merdeka Day Hari Kebangsaan Negara Malaysia pada tanggal 31 Ogos dengan memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan berlakunya insiden berbentuk simbolik. Pada tanggal 20 Ogos, Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, mengarahkan semua anggota keselamatan termasuk tentera, polis, pasukan sukarelawan pertahanan ataupun ASA serta pasukan masyarakat supaya memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya terhadap kenderaan, motosikal dan individu yang mencurigakan yang keluar masuk kawasan daerah Betong. Kawalan turut dipertingkatkan di sepanjang sempadan negara Thai Malaysia bagi menghalang kumpulan yang melakukan keganasan daripada menyusup masuk untuk melakukan serangan menjelang Hari Kebangsaan Malaysia. Kini kerana tanggal 31 Ogos merupakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia, iaitu hari memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Tarikh tersebut juga merupakan ulang tahun penubuhan Kumpulan Bersatu, menjadikannya tarikh penting dari sudut simbolik. Oleh itu, pihak keselamatan di kawasan sempadan selatan Thai perlu meningkatkan tahap kewaspadaan kerana terdapat kemungkinan kumpulan yang melakukan keganasan akan melancarkan serangan sebagai tanda atau manifestasi simbolis.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.